0: השנה, שנת 2007, וישראל עדיין נלחמת על חירותה וזכות קיומה. דם ודמעה נספגים באדמה אדומה, עם ישראל משווע לשלום, ובציון עדיין חולמים על המקום המושלם. אמריקה, USA of America. אין כמו ניו יורק המושלגת בתקופת הקריסמס הקסומה, לוס אנג'לס עם המכוניות המפוארות.
1: וואו, עצור. מה זה? לאן הלכת? יש לך טקסט פשוט, מה קרה?
2: מה העניין? אבל קובי אמר לי להיות יצירתי, ציוני, אמריקה, לא?
1: זה ציוני זה? בוא אני אראה לך איך עושים את זה.

0: תציגו את עצמכם.
1: אוקיי, איתמר אליאסי, יאנג,
2: סיקס,
1: בייבי ג'י, אמיר. אנחנו באים לעשות את היתר לכיוון שלנו, לבנות משהו חדש.
3: לכל אחד יש משהו להגיד. יש לך משהו להגיד, פשוט תגיד זה על הביב. זה הבמה שלך.

אסדק קטן. תיזהר מגרשים של דם שעולים למוח, ואין לי הנברוח, הם מדברים בכוח עד שפוקע וריד.

הרבה אריק היה לנו כאן, זה עושה אותי קצת מהו אריק, עם הרבה געגועים לאריק, נעשה את צמי זה בשבילו.

0: זאת אני חולפת רגע חושפת ושנייה אחר כך שוב נשטפת אל השגרה הזמן יהיה קצר אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי
1: Obscuridad envuelve la faz de la tierra. Espíritus del mal se ríen, preparándose para la guerra. La creación gime y su creador lamenta. Parece perdida la esperanza y no volverá. Mira el horizonte, se escuchan los latidos de la aurora. El Hijo de Justicia viene con sus alas sanadoras. Mamik Ahoshe